sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletšo le afa sebola le ke letšatši mo go thobele fe mošato wa tsebo le boithabišo.

Thabiso. Setiši se ke konokono go tša leleme la letswele. Setiši se ke konokono go tša leleme la letswele.

0: o theleditse lentswe ke bophelo le rone le sudu la ranong motho wa setlhakwa sephadi mathabeng la morena le lengwe le le lengwe fela mo go thobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo.
1: Ke bona nako e le goreng e nnete re leboga mmino go tshwa go lapa la ga rapola ba re ngwana modimo kgetha matšatši a go rapela ka gore ge o sa e rapele o tla itshola ka morago. Magageso re tlhoka go ba le mokgwa wa tšatši ka tšatši wa go rapela. Ke a tseba, ke a dumela gore gotlhe-gotlhe mo ka bangwe le gona o na le mabaka a gago, o na le nako tša gago tša go rapela. Eng re a leboga, a re tsweleng pele go rapela le go rapelela naga ya rena. Ge tšatši ka tšatši re kwa go bolelwa ditaba tša go se be monate, re a ipotiša gore na le le latelang lona re tlo kwa eng, na e tlabe e le ma, na ao batho nke Modimo a emiše letsogo la gagwe a re thuše re le Afrika Borwa, a re thuše re le Afrika, a re thuše re le lefase ka bophara. Re tloga re leboga gomme re leboga tše ka moka ga tsona ma ile goreng metsotso ke 23 fela go ya irenge ya lesome go thobela FM gomme tlo re ge betha iri ya lesome nna ka emelela ke šutelela setlhopha ka moka sa matlhakong ge ba re tlisetša matlhakong a Monibasa kgaolo tše tlhano tša ditshwantšhetso tsweledi ye ya matlhakong ya thobela FM gomme morago ga fawe o tla ba tswela pele mmogo le rena ke mang se yena Augustin Dipofa ke monoka a rialo morwa mogašwa ka gospel session ya thobela FM. Nna le wena re kwane gore re bua re boledišana go 086-000-2452 motheletši wa mathomo šo re a lotša aibea katšea wo
2: thobeoruti
1: le kae ke kgotso ngwanešo a ge boti wa ka
2: nna lengwalelakala le gore dikoroniko wa bobedi seven vos 14 e rore setšhaba saka se tsebišwa ka leina laka se kokobetsa gomme sa rapela senye setlhogo saka gomme ke salasetsela tsembe sa sona ke tlo bakwa ke le godimong ebile gomme ka fodisa le naga ya bone.
1: Amen. Ngwaneso Modimo o sofatše re leboga le lengwe le o la tlhotlheletšo aga a re a lotša motheletše le kae ngwaneso age re bolela le manga le kae papa
3: osibalekgone ke rata go šhara le batheeledi ndila Modimo o ja o genesi chapter 32:30
1: age
3: yona e bale yaka moko e re jakobo a reela leina lefelo leo leina a re ke peniele peniele yeo e ra gore ke bone Modimo re le bantšhe diphatlhego gomme ka phela
1: amen
3: e le gore monna yoe o matlhatsi jakobo e Modimo a fetša o mo fetola leina la gore a e sa le ena jakobo ke iseraele lefelo lona leone a bewa gatana le Modimo kalo ka motho a gatana le tšhomi yawe o le reela gore ke peniele peniele yeo e raya gore ke bone Modimo re lebantšhe diphatlhego gomme ka phela
1: Modimo a re sofatše re apapa tsone
4: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya